ji xweda peve nîne ji me re dost û yar me daqîrî ji kezeb û dilê şewitî Gezeba xweda li ser zaliman be Gezeba xweda li ser xwîn rijan be Le'neta erd û ezman li ser neyarê xwedan be Ji boy zalimê xwînxwarî bijî cehennem